Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training stories and fitness in na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. Be ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chuma dia wasa pa FM so. E di sia me. Ma